0: پر اعتبار نو پانی نو پریشانی
1: سری ایف ایم 89 وی آر پلیئنگ یور سانگ
2: You're listening to
3: Non-Stop Hits.
4: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruta, fruta.